0: kojat mi konat.
1: Svako da i svi oni koji dolaze u do.
2: À toi, couleuvre rouge.